0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қоршауында жайғашқан көп функционалды тұрақжай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейн және спасы бар фитнес бар. Қонақтар және жашоочылар үшін 3 деңгейлі паркинг. Алғашқы блоктарды тапсыру 2027 жылдың басында. 14 айға дейін бөліп төлеу шарттары іздейді. Толық мәлімет Айкан Чекетке же сайтында.
2: 30-шы май, Жаштык аренада, Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары, Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору, Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечини көрүп өлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке же сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Va fi fruct tropical și resimtandanez. Abdan da amtu, gjus pa e sapatu.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді сұныштасты. Бұл мелатониндары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойд.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеді. Анда жөн ғана M-Bank арқылы аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл соңын білектерден бірінің есі болады. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьге чейін ұланады. Толық мағлұмат үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. MBKR лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадағы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класс

0: Тағы Европа тұрақ жай комплексі. Сізге Европалық жашоо стандарттарын сунуштай. Панорамалы көрініштері бар 7 заманбап блок. 4 балдыр аянчасы жана 400 унаага лайықталған 2 деңгейлдүү уна токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

Аксана таталышында ғырын бізге Гүлнұр Сатылғанова жекебесе тартылап кетті достыр. Алами біз ағадаттығыдай ілі бір ұғарманыңызды құттықтығанға дайар біз. Жена мұндай башқаша болып соның қотырған ұғарманыңыз бұл 508 сандарымен ақтаған ұғарманыңыз болып аталдым. Сізде құттықтайыз. Соған жақын қарадам Скайпарка. Сіз барып келес, бәлкім сіңдіңізді, қарындашыңызды, жоғысы балдарыңызды алпарып барып келсеңіздер болады. Алами дал азыр сіздер үшін гороскоп. Құн қойып қауыз. Гороскоп. Жылдызда түлгісі жөнекі емес сүйі туралы олады. Адаттағы дәйлі қой жылдызынан баштайыз. Бүгін сүйікті адамыңыз сіздің жаныңызда өзі мұндай қорғолғындой сезгесе келеді дейді. Бұғашар жылдызым, бүгін сүйікті адамыңыз сіздің жүрім тұрымыңызды же мінезіңізді аға жақпаған мындай нәрсеге бар екенін білдіруші мүмкін дейді. Абайлаңыздаршы деген. Егіздер жылдызы, бұл күні сүйікті адамыңыздың әрбір сөзіне тарынып қалғаныңыздың керегі жоқ дейді. Мындай барына түсініменен мәміле жасаңыз. Бөйіндер балалы бөйіндер үшін бұл күн күтілбеген чоң қуаныш тартулайды дейді. Арыстандары, сіз жеке жашуыңыздағы маңызды бұрылыстың алдында тұрасыз. Бекештер, бүгін екінші жарымыңыздың барлық сұрауларына жауап беру үшін ең лайықты күн дейді. Таразалар, бүгін немне ғана болсын, аны қуаныш жана разылшылық менен қабыл алыңыз дейді. Чаяндар, бүгін сүйікті адамыңызға көңілін мындай топто қиын болады дейді. Анткені ал дайыма сізді ойлап жүреді. Жайшылар, бұл күні сүйікті адамыңыз өзін бираз қызық жана адаттан тыш алып жүруші мүмкін. Дәр болыңыздар. Декечер жылдызын, егер сүйікті адамыңыз қандайдыр бір мәселеде сіз менен мақұл болбой жатса, анда аны болса, ондай менен мақұл әлі қойыңыздай дейді. Супер жылдызы, бүгін күтілбеген жерден сізді бір емес, 2-3 жанындағы көп адам жақсы көрері білінуші мүмкін дейді. Жана ең соңында балықтар жылдызы, айымдар дейді, сүйініңіздер дейді бүгін. Жылдыздар, бүгін сіздерге көптен бері бүткен белек берелін айтып тұрады дейді. Мына ұшында екен кеңестер жылдыздардың бүгінгі 29 майға қаратам. Ал мен біз сапарымызды ұлантамыз, алдыда жаңа сағат жана ең мықты ырлар сіздерді күтеді. Бұл Авторадио.

Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche неміс технологиялары емек Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.
2: Менің жүрегім, керегі жоқ сенден башқаның, қарегіме қошу сақтадың.

рұқсадан ұйлағым, жақындан да айрылғам. Қайғырам, чарчаймын қайғыдан. Қиналам, қысылам, құсадан ұйлағым, жақындан да айрылғам.